0: 那时候夸张，你一个人怎么去？
1: That's a 598 standby there.
2: Eight 901 Hong Kong, Roger.
3: A330, request flight level 350.
2: Station requesting flight level 350 second.
3: Greater Bay 308, request 350 to performance.
2: Greater Bay 308, stop line flight level 350 final.
3: Stop line flight level 350, Greater Bay 308.
4: After air lead, that is Mexico, Hong Kong, Shuttle 704.
5: 250, Hong Kong, Shuttle 600.
1: Shuttle 600, no speed restriction.
5: Hong Kong Shuttle 600. Dollar
1: check. Shuttle 600. Kevin 937, counter radar 132 decimal 15.
3: 12215, Kevin 907.
1: Kevin 937, 132 decimal 15.
3: 132.15,
1: Cathay 907. G'day. Hong Kong radar, good morning, Cathay 907, on climb
3: flight level 50. Shuttle 858, Hong Kong radar, climb to flight level 250.
2: 0258, Hong Kong radar, cleared Abbey for Alpha arrival.
6: Abbey 4 Alpha arrival, you got 8901.
2: Tianjin Cargo 3831, contact radar 132 decimal 15.
3: 3215, Bingo 3831.
7: User to begin.
2: 6 decimal 5.
3: Radar 126, 705, surf 1267.
7: 7 right, report established.
3: 03.
2: Cathay 449 Hong Kong identified, Abbey 4 Alpha arrival.
3: Abbey 4 Alpha arrival, Cathay 449.
2: Xanadu 333, contact radar 13215.
3: 3215, Xanadu 333.
2: Sana 1 for sequencing, descend out level 290, reach level in 4 minutes.
3: Then now, 290 within 4 minutes, you are in at 1.
7: Request a wind check.
1: Hong Kong radar, stand by for lower.
8: China Eastern 726, passing flight level 200 to flight level 250.
2: China Eastern 726, climb flight level 330.
8: Climb flight level 330, China Eastern 726.
1: Qatar 814, Hong Kong radar identified, clear Sierra 7 Alpha arrival.
3: Identified Sierra 7 Alpha, Qatar 814.
9: Unit of Bravo to Nuclear Nations 1011.
1: Bravo 7980, contact radar 128 decimal 75.
3: Singapore 7980.
1: 78, contact radar 123 decimal 47.
10: 12347, Hong Kong
1: 0, contact Guangzhou 125 decimal 35.
3: 25 decimal 35, Air China 180.
1: 0.
3: 0, 240, when ready. Restriction, descend level 110 by morning, proceed on 1987.
2: 9911, press descent. Lufthansa 9911, contact radar on 126 decimal 5.
10: Affirm 1265, Lufthansa 9911.
2: Affirm 126 decimal 5.
10: Affirm.
11: Lufthansa 9911, Hong Kong radar, track direct to Moscow.
10: True.
11: 00, track direct to Mavki.
4: Push out all 6-0-0.
11: Finance 705, contact radar, 127, decimal 55.
4: 9-1, 9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-9-